0: taronalar va otashin ijrolar. Tinglab bahro oling.
1: Markaz radiosi.
0: Doimiy bahor.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua